yasani Obala musi jahan to yasani Dadile tanani kainde maya zalno Okulasa maya zalno Ikolay maya ni biti Iko babu ni biti Maya zalno Machingla sakara bato Yokura biti yokura yana Maya zalno Yegile maya ni biti Yagi babu ni biti O bari le kangoro mani shokoro biti koro boi saya maya to mani le sadala yengai pai nai ba o pani le sadala yengai pai nai ba biti saku boi biti tu nai ba biti narung nai ro ba o maya dal no batela